0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
2: Oh, hallelujah.

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G N R.
2: Ek het vanoggend uitelik nie soveel 'n boodskap as wat ek 'n vraag het vir elke ou wat na my boodskappe luister nie. Ek kry so dikwels dat mense vir my die volgende sinnetjie sê. Hulle sê, ek is nie meer onder die wet nie, ek is onder die genade. En dit klink baie goed. Maar as ek vir hulle vraag, nou wat beteken dit, dan weet hulle self nie wat dit beteken nie. My vraag is dit, ek is nie onder die wet nie, ek is onder die genade. Onder watter wet is ek nie? Die feit dat ek nie onder die wet is, dit is wonderlik. Ek is so bly dit hoor, so ek mag nou moord pleeg, ek mag doodmaak, want ek is nie onder die wet nie, of mag ek nie. Ek mag echt breek, ek kan met 'n ander man se vrou rondloop, wat ek sê onder die wet nie, of nee, daai werk seker ook nie, maar ek sê onder die wet nie, so ek kan steel, dit is

0: Dis nou nie 'n probleem, dis mos nou, nee, wag, ek weet nie. Ek mag nie steel nie, want ek gaan gearresteer word. So, my vraag is net dit, wat beteken dit vir 'n persoon wat sê, ek is nie onder die wet nie? Watter wet is dit wat jy weggooi? Is dit die 10 gebooie? Is dit die Ou Testament? Is dit wat? Ek weet nie. So as jy kan nie sê ek is net, wel, hierdie is ek nie onder, maar daardie is ek onder. So ek vra vir jou, wat hier dan luister, dat party van jou loods vir baie kats het, en wat gaan my gaan antwoord, vertel vir my net, sonder 'n groot verduideliking van teologie, onder watter wette is ons nie, as ons nie meer onder die wet is nie. Want sover ek aangaan, sê ek bly. Die Here se, dis nie die Here se wette nie, dis sy manier om vir ons te vertel wat die beste manier is om te lewe. Your best life now beteken om volgens die Here se wil te lewe en hom te plesier. So, asseblief julle ouers, laat my tog weet, ek wil baie graag hoor van julle.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper,
2: G-N-R. Jy glimlach so breed, as jy my vriendelik groet, jy lyk toch so selfverseker, met die wereld aan jou voete, voel jy so serieus, bly die lewe 'n fees, as teespoed jou tref,

0: Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op sieke sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word.
1: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?
0: Van daardie dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
2: En toe het Jesus gesê dat daar baie tekens sal wees waarin ons sal kan sien dat die tyd van sy wederkoms naby is. Oorlog, hongersnood, siekte, vervolging, misdaad, bedrog en morele verval, misleiding, swaar kry, tekens in die hemelruim, seisoensteernisse, aardbewings en ander natuurrampe, en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.
0: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vye boom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. In die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
3: Maar oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie? Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broers, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Want God het ons nie bestem tot

0: maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. 'N Mens is bestem om net eenmaal te sterf. Daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag.
1: Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Kyk, ek kom gou. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is.

0: live from my studio.
1: By fare die beste, hier in live.

Here, ons het vandag op ons knieën gaan en vir u vra om vir ons rente te gee. Wil u nie ook vir ons sien? En dan is dit my laaste vraag. Geef vir ons water daar. Here, hoor ons gebed. Ek weet dat u ook vir ons lief het. Kyk, ons diere is aan die vrek. Die diere wat ons moet versorg en lief het. Al kyk met honger oë. Ons is uitgeput tot moe. Wat kan ons nog gee? 4 jaar droogte, ons kan nie meer. Here, en al is dit my laaste vraag, is dit vir 'n bietjie water daar. Here, hoor ons gebed. Ons is die kinders wat u ook lief het. Here, ons sal nie kla, gee net 'n bietjie water daar. Wees ons toch goedgesind. Ons is allemaal u kind. En al wat ons nou wil vind, is vir u liefde wat vink. Vra wat ons vra, die droogte wat pla, ja Here, en u weet, die geld is ook klaar. Waarna toe nou, is net u wat ons kan versorg en onderhou. Maar as het u wil is vir droogte, Here, sal ons dit respekteer. Maar ons diere is aan die vrek, die diere wat ons moet versorg en lief het. Al kyk met honger oor, ons is uitgeput tot boe. Wat kan ons nog gee? 4 jaar droogte, ons kan nie meer. En al is dit my laaste vraag, is het Here, sal U ons in U genade dra. Amen.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you
1: good news. Dit is vir my so kosbaar om jou te groet in die naam van Jesus Christus, hier vroeg in die môre, en ek verwelkom jou by Manna vir elke dag. Nou, vandag is dit ons vyfde boodskap in ons reeks waar ons praat oor vertrou God in elke seisoen. En vandag fokus ons op vertrou God in tye van verandering. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Verandering is een van die min dinge in die lewe wat seker is. Seisoene verander, omstandighede verander, mense verander, gesondheid verander, ons werke kan verander, finansies verander, selfs die planne wat ons vir ons lewens gemaak het, verander soms heel onverwags. Vir baie mense is verandering iets ontstellend, omdat het onsekerheid bring. Ons hou daarvan om te weet wat môre gaan gebeur, ons hou van routine en van stabiliteit, maar die lewe bring dikwels veranderinge waarvoor ons nie gereed is nie. Sommige veranderinge is vreugdevol. 'N baba word gebore, 'n nuwe werk wat jy begin, 'n gebed wat beantwoord word. Ander veranderinge bring egter hartseer, wanneer byvoorbeeld 'n geliefde sterf, of 'n huwelik verbrokkel, 'n werk wat jy verloor, of 'n deur wat sluit, onverwags vir jou. In sulke tye vra ons maklik, Here, waar is U? Die antwoord van die Bybel is eenvoudig en is kragtig. God het nie verander nie. Ons omstandighede verander voortdurend, maar God se karakter bly vir ewig dieselfde. Die Hebreërs skrywer verklaar in Hebreërs 13 vers 8 dat Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. Hy is dieselfde. Hy is dieselfde Jesus wat blindes laat sien het, wat storms stil gemaak het, dieselfde Jesus wat sondaars vergewe het en die dood oorwin het, die God wat Abraham gelei het, Josef bewaar het, Daniel in die leeukuil beskerm het en vir Paulus deur vervolging gedra het. Hy is steeds vandag dieselfde God. Ons kan daarom met vertroue sê, as God toegetrou was, dan is hy nog vandag getrou. Maleagi 3 vers 6 sê dit anders, hy sê, want ek, die Here, het nie verander nie, en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. Wat 'n troos, Boeta, Sissa. Ons vertroue rus nie op veranderende omstandighede nie, maar op 'n God wat onveranderlik is. Dink aan Abraham. Die Here het hom geroep om sy land en sy familie te verlaat en na 'n onbekende bestemming te trek. Ons sien in Hebreërs 11 vers 8, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Abraham het nie al die antwoorde gehad nie. Hy het nie die hele padkaart gesien nie. Hy het eenvoudig die een vertrou wat hom geroep het. Dit is dikwels hoe God werk. Hy wys nie altyd die hele pad nie. Hy vra ons dat ons hom stap vir stap sal volg. Ons sien dieselfde beginsel by die volk Israel. Toe hulle Egipte verlaat het, het God hulle nie langs die kortste pad gelei nie. Eksodus 13 vers 21 sê, en die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om hulle lig te gee, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het beweeg en die volk moes volg. Wanneer die wolk stil gestaan het, het hulle stil gestaan. Hulle veiligheid was nie in 'n plek nie, maar in God se teenwoordigheid. So is dit vandag ook nog waar. Ons veiligheid lê nie in ons werke nie, of in ons bankrekeninge, of in ons planne wat ons gemaak het nie. Ons veiligheid lê in die Here wat saam met ons deur die lewe stap. Daarom skryf Dawid Psalm 46 verse 2 tot 3. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Boeta Sissa, kom ons let op wat Dawid nie sê nie. Hy sê nie dat die aarde nooit sal bewe nie. Hy sê dat ons nie hoef bang te wees wanneer dit gebeur nie. Hoekom? Omdat God ons toevlug is. Hoe maklik probeer ons nie vasklou aan dinge wat tydelik is nie. Ons vertrou op mense, op sekuriteit en op voorspelbaarheid, maar God gebruik verandering soms om ons weer te leer dat hy alleen ons vaste fundament is. Jakobus herinner ons in Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Wat 'n wonderlike waarheid! By God is daar geen wisselvalligheid nie. Hy verander nie van plan nie, omdat hy verras word nie. Hy verander nie van karakter, omdat die wêreld verander nie. Sy liefde, sy genade en sy beloftes bly vas. Miskien ervaar jy vandag 'n seisoen van groot verandering. Jy weet nie wat die toekoms inhou nie en jy voel onseker oor wat voorlê. Onthou dan, wanneer alles rondom jou verander, dan bly God steeds dieselfde. Hy is reeds in jou môre, voordat jy daar aankom. Hy ken elke uitdaging, hy ken elke geleentheid en elke behoefte wat nog op jou wag. Die bekende woorde van Jesaja bring vir ons groot troos. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Jesaja 41 vers 10. Die Here sê nie, moenie bang wees omdat die pad maklik gaan wees nie. Hy sê, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Broer, suster, dit is genoeg. As God saam met jou stap, hoef jy nie die toekoms te vrees nie. Die God wat jou deur wagtye gedra het, wat jou deur swaar kry gehelp het, wat oop en toe deure bestuur het, sal jou ook veilig deur hierdie nuwe seisoen lei. Vertrou hom. Jou omstandighede mag verander, maar jou verlosser verander nooit. Hemelse Vader, baie dankie dat U nooit verander nie. Wanneer my lewe onseker voel en alles rondom my verander, help my om my oë op U gevestig te hou. Baie dankie dat U dieselfde God is wat deur al die eeue U kinders getrou gelei het. Geef vir ons die geloof om U te volg, selfs wanneer ons nie die hele pad kan sien nie. Laat ons rus vind in U onveranderlike liefde, in U wysheid en in U teenwoordigheid. Here, ons vertrou ons toekoms vandag opnuut weer aan U toe, in Jesus kosbare naam. Amen. Boeta, sissa, stap hierdie dag in en weet dit. Al verander alles rondom jou, die Here verander nooit. Ek en jy het 'n seker en 'n vaste toevlug in Jesus Christus. Jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Shalom.

Ek groet u in die mooi naam van Koning Jesus, pastoor Jan Wilkins van Mosterd Saad. En ek wil vanmôre vra, hoe gaan dit met jou siel? Hoe gaan dit werklik met jou dag tot dag belewenis met Jesus Christus? Het jy werklik tot bekering gekom? Is jy nuut gebore? Het jy die waterdoop deelagtig geraak? En my laaste vraag is, het jy die Heilige Gees ontvang? Want dit is baie belangrik dat hierdie volgorde moet plaasvind in elkeen van ons lewe. Ek noem dit die drie eenvoudige beginstappe vir elke kind van die Here. Die eerste plek is dit die bloed, nuut gebore, ek is 'n nuwe skepsel. Nommer 2, die water, waterdoop, 'n sterwe van die ou mens en 'n opstanding van die nuwe mens in Jesus Christus. En dan in die derde plek die vuur, Heilige Geesdoop, 'n bekleding met krag vir diensbaarheid en die bediening van versoening. Die geboorte van die Nuwe Testamentiese Kerk, volgens die boek van Handelinge, is die Nuwe Testamentiese Kerk op die dag van Pinkster gebore. Dit is daai tyd toe die 120 saam by mekaar gekom het en eendragtig volhard het dat die Gees gekom het. En op daai dag het Petrus gesê in Handelinge 2 vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Drie stappe wat genoem word, Petrus noem drie dinge. Bekeer julle, kom na Jesus en word deur sy bloed van julle sondes verlos en ontvang die nuwe lewe. Laat julle doop, word een met die dood van Jesus en word vry van die mag van die sonde. Word dan een met die opstanding van Jesus om in 'n nuwe opstandingslewe saam met hom te lewe. En drie, ontvang die gawe van die Heilige Gees. Word met krag vir diensbaarheid toegerus en leef jou bediening uit, naamlik om met die hulp van die Heilige Gees mense met God te versoen. Word 'n getuie van Jesus Christus sodat jy ander mense na die troon van genade kan lei. Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke uit of eie verdienste nie, sodat niemand mag roem nie. Ek wil vir jou drie vrae vra vanmôre. Wat beteken bekering vir jou? Wat hou jou weg van die Here af? Nommer 2, is jy al gedoop? Indien wel, wat het jou doop vir jou beteken? Nommer 3, wie is die Heilige Gees vir jou? Wat is sy rol in jou lewe? Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre na U toe kan kom en dat ons kan introspeksie doen oor ons lewens en dat ons kan besef dat bekering moet plaasvind in ons lewe en dat ons moet gedoop word en dan daarna dat ons glo dat ons gevul sal word met die Heilige Gees. Kom op hierdie mooi dag en wees saam met ons. Ons bid dit in Jesus se mooi naam. Amen en amen.

0: to My Radio.
1: Thank you for listening to GNR Live.

is so wonderlik om te weet dat wanneer ons na die troon kom, is dit 'n troon van genade. Nooit 'n troon van verwyd nie, nooit 'n troon waar 'n vinger na jou gewys word nie, maar 'n troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my voet.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend en ek is so dankbaar dat die Here ons deurgedra het deur nog 'n week, is alles net genade. Partykeer is dit hulle wat die naaste aan jou is, wat die slegste opinie van jou het. Hulle wat dalk jare pad saam met jou gestap het en nou hierdie negatiewe opinie oor jou het. En Koning Jesus leer ons eintlik dat in die woord van God, en is in die boek van Lukas 4, sê hy die volgende, terwijl hy die teaching gee, en hierdie teaching het nie goed afgegaan nie, so baie waar hulle wou hom doodmaak, maar hoor wat sê hy, en hy sê voorwaar, ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie. En dan kom hy nie, gee die verduideliking van Elia, wat geen weduwee vir 'n tydperk van 3 jaar en 6 maande lang gehelp het nie, en daar was hongersnood in die land, terwijl Elia daar was, en in Elisa se tyd was daar melaatse mense wie nie genees is, daar was net seker is genees. Hulle het so kwaad geraak, die mense van sy tuis daar, hulle wou hom met klippe doodgooi. En jy gaan vanoggend vra maar, waarom hierdie boodskap? Partykeer laat ek en jy toe, dat die mense naby aan ons, mense saam met wie jy 'n lange pad stap, hoe ook al het mag sê, dat hulle woorde van wie jy gister was, bepaal wie jy vandag is. En ek en jy moet dit nie toelaat nie. Inteendeel leer hierdie gedeelte vir ons dat mense ver gaan jou waardeer. Maar in alle eerlikheid, ouens, Jeremia 17 vers 5 tot 8 leer vir ons dat wanneer ons op die mens vertrou sal ons vervloek wees en wanneer ons op God vertrou gaan ons vrug dra in die droogte. Die awesome ding van die Vader is dat hy is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. Dit sal nooit verander nie. Die mens doen. Die mens onthou jou gister. Die mens onthou jou foute, en daar is geen een, volgens 1 Johannes 1 vers 7 tot 9, geen een onder die son vir my sê hy is regverdig nie, want wanneer hy vir my sê hy is regverdig, dan maak hy hom hoofletter H, Koning Jesus, Elena. En daarom is dit vir my altyd so vreemd, dat mense onthou die een ding wat jy nie verlede, of die twee dinge, dalk die 5 dinge, wat jy in die afgelope 5 jaar verkeerd gedoen het. Hulle daai, en dan gaan vertel hulle vir almal daai dinge. Maar hulle vertel nie vir almal die goed wat jy tussen in gedoen het nie. Die goeie wat jy gedoen het. Hulle vertel nie dit nie. En dit is my hartseer dat die ou met die grootste verlede, die grootste probleem het met jou verlede. En mag die Here my en jou vandag help, dat ek en jy weet, dat ons eerstens nie dieselfde moet doen nie. Dit wat ons vanoggend hoor maak seer, moet ons nie self doen nie. En tweedens, dat moenie laat enige mens jou waarde bepaal nie. Wanneer gaan ons dit leer? Wanneer gaan ons leer dat ons moet nie toelaat dat mense ons waarde bepaal? Maar laat toe dat die Koning van Konings en die Alfa en die Omega, wat ons baie lief het, ons waarde bepaal. Mag hierdie woord vandag vir jou baie beteken, nie net vandag nie, maar nie pad vorentoe in jou lewe. En mag jy nie net 'n hoorder wees van hierdie woord nie, ek ingesluit, maar dader. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons vanoggend het om hier te kan wees. Dankie dat U so goed is vir ons, dankie vir U liefde en U genade wat so onbeskryflik groot is. En ons weet, Here, ons is absoluut afhanklik van U. Dankie dat U ons vanoggend so mooi leer, dat ons moenie luister na die stemme van hulle wat baie keer naby ons is nie, wat nou besig is om dalk die hele wêreld te vertel, wat dalk die waarheid is, dalk alleen, wie weet, maar Hulle praat van jou gister, en die hartseer ding is dat hulle het 'n groter gister as jy, en jy sê nie mense van hulle gister nie. Mag ons vandag, Vader, daaruit leer,
2: En ons sê vir jy dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n fantastiese geseënde lekker Vrydag verder hê as dit die Here se wil is. Gesels ons maandagoggend by die gedagte van die dag en ek kan nie wag vir Sondagoggend se diens in die woord wat die Here met ons daar gaan deel by ons gemeente aan ons.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van der Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre, woord en lig, liewe luisteraar. U wat ingeskakel het by vandag se dagboodskap, baie hartlik welkom. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met jou hier vanuit die dorp Randfontein, hier in die provinsie Gauteng in Suid-Afrika. Wat 'n mooi land, wat 'n wonderlike geleentheid om vir die Here hier diens te doen. Ons gaan vir lees vandag daai Deuteronomium hoofstuk 28 vers 2 tot 9, Afrikaanse 53 vertaling. En ons praat oor die seëninge van die Here. Al die seëninge wat hy oor ons laat kom en oor ons laat gebeur. Kom ons dank hom daarvoor en kom ons vat hierdie seëninge vanmôre en ons maak dit ons in. Wanneer jy my net weer eens weet, jy is kostbaar en jy is waardevol vir die Here. Moet nie dink jy is tweede klas nie, jy is Godsin. As jy God se seun of God se dogter is, is jy eerste klas, is jy prins, is jy prinses. Prys die naam van die Here. Dankie ook die Here vir ons Afrikaanse taal, vir hierdie wonderlike Afrikaanse 53 vertaling, waar jy ons kan lees, en ek lees vir jy. En al hierdie seëninge sal oor jou kom. En jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die stad. En geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam. En die vrugte van jou land. En die vrug van jou vee. Die aanteel van jou beeste. En die aanteel van jou kleinvee. Geseën sal jy wees, jou mandjie en jou bakskottel. Geseën sal jy wees by jou ingang, en geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek, en op 7 paaie voor jou uitvlug, dank die Here. Die Here sal die seën oor jou gebied in jou skure en alles waar jy jou hand aanslaan. En hy sal jou seën in die land wat die Here jou God sal gee. Die Here sal jou vir hom as heilige volk bevestig, soos hy jou dit gesweer het. As jy die gebooie van die Here jou God hou, en in sy weë wandel. Amen. Die Here sal jou seën. Die Here sal jou bewaar. Jou vyand sal op een pad teen jou uittrek, maar op 7 paaie vlug hulle voor jou uit. Jy is nou maar eenmaal die geseënde van die Here. Geseend is jou bakskorrel, geseend is die aanwins van jou vee. Geseend is jy by jou klein vee, geseend is jy by jou vee, geseend is jy op jou land. Weet dit, jy is die geseende van die Here. En dit moet ek en jy behou. Ons moet daarmee staan. Ons moet weet, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Jou vrugte sal moldelik, jou bome sal moldelik dra. Jy sal die seën van die Here ervaar op elke gebied en elke vlak. En God sal jou deel maak van sy volk. Hy sal jou deel maak van sy kind wees. God is jou vader en jy is sy kind. Here, dankie vir al die groot, wonderbare seëninge wat u ons gee. Dankie vir 'n geseënde mandjie, dankie vir 'n geseënde bakskorrel. Dankie Here dat ons ingange geseënd is. Dankie dat ons uitgange geseënd is. Dankie dat ons kinders geseënd is, Here. Dankie dat ons kleinkinders geseënd is. Dankie dat ons wederhelftes, ons mans en ons vrouens geseënd is. Dankie Here dat ons geseëndes van die Here kan wees. Geseënde kinders van die God, die lewende God. Dankie daarvoor, Here. Dankie wat U vir ons gee. En nou Here, kom ons as die geseëndes en ons hef ons hande op en ons sê: Loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, prys sy heilige naam. Dankie vir die goedheid en guns, Here. En dankie vir elke seëning. Ons prys en ons eer U naam. Amen en amen.

0: When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Roos bied aan sout en peper. GNR.
1: Goeiemôre. Ek wil graag vandag met julle ouens gesels oor wat dit beteken om die Heilige Gees te ontvang. Die skrif maak dit vir my eintlik baie duidelik. Die Heilige Gees kom om vir ons twee goeders te doen. Die eerste ding is om ons te lei in alle waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid is die skrif. Nie wat iemand anders sê, of jou predikant sê, of jou pastoor sê nie, behalwe as dit wat hulle sê in lijn is met die skrif, dan is dit waarheid. So, die hele skrif, ek praat van Genesis, al die pad tot by Openbaring, dis die skrif, geskryf en bemagtig deur dieselfde Heilige Gees, en hy kom ons te lei in alle waarheid. Die tweede ding is, hy bemagtig ons om te gaan. Nou, ons kry die krag van die Heilige Gees om uit te gaan en om mense se lewens aan te raak, om mense te help, om mense te ondersteun, om die evangelie uit te dra, om Jesus te wys en te verkondig. Nie wat ek so dikwels sien nie, weet jy, dit voel vir my asof daar sekere groepe is, wat die Heilige Gees is, is een of ander snaaksigheid vir mense om te val, rond te kruip, te ruk en te pluk, omgestoot te word. Daar vrees ek goed, ek het nou dag 'n video gesien van 'n gemeente, en ek is bang om dit 'n gemeente te noem, dit is 'n samekoms van 'n klomp mense, waar 'n vrou haar man rondlei in die gees volgens hulle, hy het 'n honde ding om sy nek, 'n band, en sy lei hom rond en hy kruip op die vloer rond, 'n ander een sit op sy hurke en kekkel soos 'n hoender en wikkel sy arms soos 'n hoender. Die Heilige Gees, is dit heilig? Nee, dit is die heilig nie. Die Heilige Gees is a spirit of holiness. En soos ek weer eens sê, hy kom en hy vul jou vir twee goed. Eerstens, om waarheid aan jou te openbaar wat nie skrif is, net op te breek vir jou om te sien. En tweedens, om vir jou die krag, die vermoë en dit wat jy nodig het te gee, om te kan uitgaan en om evangelie te deel en om mense se lewens aan te raak deur die krag van die Heilige Gees en met die liefde van ons Vader en van Jesus wat vir ons gesterf het. So, kom ons wees bietjie ernstig oor wie die Heilige Gees is en kyk met nuwe oë na die snaakse goed op die oomblik. Dit is asof die skrif sê vir ons dat die Gees sal kom om Jesus te verheerlik. Yeshua op te lig. Nie die Heilige Gees nie. En dit is asof daar baie groepe is op die oomblik wat die hele fokus lê op een of ander manifestasie van 'n gees. En ek wil vir julle sê, in baie gevalle is dit beslis nie die Heilige Gees nie. Die naam van die Heilige Gees is Ruach HaKodesh, the spirit that has been set apart. So, asseblief tog mense, kom ons wees ernstig oor hierdie ding. Ek hoop my boodskap maak sin, want ek sukkel om self oor te dra wat ek regtig wil sê.
0: Hallo Roos bied aan, sout en peper. GNR.

0: go for the next bunk to be a Bunt, he says it's all dead by my GMR life.
1: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Ek wil die volgende 7 dae met jou praat oor G-woorde. G-woorde, wat ek bedoel is woorde wat begin met 'n G. Want ek en jy moet kan weet, dankbaarheid in die eerste plek vloei vanuit die eerste G, genade. Dankbaarheid vloei uit genade. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dis die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek en jy moet kan weet, God het ons deelgemaak van sy koninkryk. Nee, 'n koninkryk wat altyd daar sal wees, wat nooit sal vergaan nie. En dis hoekom ek en jy kan oorloop van dankbaarheid. Hebreërs 12 vers 28 het ons gelees, hy sê daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Die grootste deurbraak wat ek en jy kan kry is wanneer ek en jy besef dat wie ons is en wat ons het, is net genade. Alles wat ek is, het God my gemaak. Alles wat ek het, het God vir my gegee, daarom kan ek net dankbaar wees. Dit is so maklik om te dink dat wat ek bereik het, is my eie toedoen en wat ek geword het, is my eie doen. I'm a self-made man. En ek wil vir jou sê, nee, dis God se genade. God het vir jou die vermoë gegee, God het vir jou die talent gegee, God het vir jou alles gegee wat jy het, alles wat jy besit het hy gegee, alles wat jy is het God jou gemaak. Dis alles net genade. En is hier waar ons dankbaarheid inkom, dat ons sal dankbaar wees om die Here te loof en te prys, omdat ons besef wie ons is, is sy toedoen, wat ons het is sy toedoen. Nou, onthou jy die storie van die vrou wat Jesus se voete gesalf het? En hoe die manne daaroor gekla het? En toe kom Jesus in Lukas 7 vers 41 en hy sê, hy vertel hierdie gelykenis. Hy sê, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een net 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al 2 geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? Dit wil sê, wie sal die meeste dankbaar wees, sy skuld is afgeskryf? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie die meeste geskenk is. En hy antwoord, hy sê, jy het reg geoordeel. Hy sê, daarom draai hom na die vrou toe, hy sê, Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis ingekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. 'N soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy wie weinig vergewe is, het weinig lief. En dan wil ek tussen hakkies sê, en is weinig dankbaar. Wanneer ek en jy nie besef waarvan ons vergewe is nie, is ons nie baie dankbaar nie. Maar hoe meer ons besef waarvan ons vergewe is en wat die Here vir ons gedoen het, hoe meer word ons dankbaar. Iemand het eendag mooi gesê, hy sê, my worship is a proof that I understand the cost. Beteken my aanbidding is bewys dat ek verstaan watter prys Jesus moes betaal ter wille van my. Nee, nou as ons nie dankbaar is nie, dan het ons eintlik vergeet waarvan ons vergewe is. En dis wat 2 Petrus 1 vers 9 sê. Hy sê, want hy, by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie. Nou kan jy gaan lees daar, waarvan praat hy? Hy praat van dat ons by die geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die leidsaamheid in die, en al die ander dinge wat bygevoeg word. En dan sê, hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Ek en jy moet vanmorgen besef, ondankbaarheid is nie net 'n klein flater nie. Dit spreek van 'n hart wat weggedwaal het van God af. Beteken, ek en jy besef nie hoe groot is God, hoe groot is sy genade, hoe groot is sy liefde, en ek en jy het ons harte toegelaat om weg te dwaal van die Here af, en daarom is ons nie meer dankbaar nie. Romeine 1 vers 21 sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. En ek en jy moet vanmôre sê, Here, verlos my van 'n verduisterde hart, verlos my van 'n hart wat dwaas geword het, verlos my van 'n hart wat weggedwaal het en bring my weer terug na 'n hart wat dankbaar is vir die genade wat ek ontvang het. 'N man met die naam van Meister Eckhart het hierdie woorde gesê. Hy sê, if the only prayer you ever say in your entire life is thank you, it will be enough. As die enigste gebed wat jy bid is om net om te sê dankie, dan het jy genoeg gesê. En ek ken baie mense wat nie in die openbaar wil bid nie, wat bang is om in die openbaar te bid, wat bang is vir wat mense gaan dink, en weet jy, al wat jy hoef te sê is dankie. Dankie, dankie, dankie, dankie. En ek en jy kan nie ophou om te sê dankie, dankie, dankie nie. En ek en jy moet vanmôre weer doen wat ons gesê het ons gaan doen. Kies vir jou 5 goed waaroor jy kan dankie sê. Dank God vir sy genade. Dank God dat sy genade so groot was, dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, sy lewe vir ons afgelê het, homself laat stikken slaan het en verwerp is ter wille van ons. En ons verdien dit nie. Uit genade is ons gered. Alles wat ek het is genade. Alles wat ek is, is genade. En ek en jy kan vanmôre net sê, dankie. Vader, vanmôre kom ons en ons sê, dankie, dankie, dankie vir u genade wat so groot is. Here, ons verdien dit nie. En selfs nadat ons vergewe is en Jesus aangeneem het, is die bloed van Jesus Christus nog steeds besig om ons te reinig van alle sondes, want ons is nog steeds mens en ons het nog steeds 'n geneigtheid om te sondig. En Here, selfs al wil ons nie, kry ons dit nie altyd reg om nie te sondig nie. Maar Here God, dankie vir daai genade wat so groot is. Dankie vir die genade wat nooit ophou nie. En dankie dat hierdie genade ons uiteindelik hemel toe vat. Laat u naam vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Sonder syn. Vanmôre lees ons in Jeremia 29 vers 13 en daar staan: "Julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart." Nou vriende, net gister staan ek by 'n hospitaal en ek word gevra om iemand baie dringend te bel wat met 'n moeilike situasie sukkel. En ek probeer bel, maar die telefoon lei nie, daar is geen geluid nie, dis doodstil. Ek probeer weer, niks. Probeer weer, niks. En dan voel 'n ou mos lus om die telefoon in die asblik te gooi, want 'n mens voel frustreerd. En toe besef ek, ek staan eintlik op 'n plek waar daar geen sein is nie, en ek beweeg rond, hierheen, daarheen, ek hou die foon hoog in die lug, maar te vergeefs, dit werk nie. En uiteindelik kry ek 'n klein plekkie waar daar wel sein is, maar ek moet so ongemaklik staan om die oproep aan die gang te hou, en dis mos nou glad nie lekker nie. Ek wil vir jou vra vanmôre, hoe gereeld hoor ons nie dat die wifi is af, of ek kry nie sy nie, die netwerk is weg nie. En dan raak ons frustreerd. Ons raak kwaad vir die foon, ons raak kwaad vir die netwerk en sommer alles. Maar dis nie die foon se skuld nie, dis die syn. Amen. Toe wonder ek, wie hierdie selfoon ontwerp wat so afhanklik van syn is? En ek het dit gaan Google. Die persoon wat meestal as die vader van die selfoon beskou word, is Martin Cooper. Sy uitvinding het die hele wêreld verander in baie opsigte, goed en sleg. Want oral waar 'n mens kyk, is mense eintlik maar op hulle fone, met vriende, met besigheid, met werk. Selfs 'n familie wat by 'n restaurant sit, lyk dit vir my hulle praat met mekaar op WhatsApp. Maar al is dit hoe slim ontwerp, bly dit nutteloos sonder 'n sein. Amen. En toe tref hierdie gedagte my. Martin Cooper het nie die eerste koordlose telefoon gemaak nie. Want ek kan vir jou sê dat die eerste koordlose telefoon het nooit sein verloor nie. Dit het nooit 'n papbattery gehad nie. Dit het die ligtyd nodig gehad nie. Dit kon enige plek, enige tyd gebruik word en daar was altyd antwoord aan die ander kant. En dit was God wat daardie telefoon gemaak het en hy het dit gebed genoem. 'n Hemelse telefoon. Amen. Gebed is nie ligsyntorings verbonde nie. Gebed het nie data nodig nie. Gebed het nie wifi nodig nie. Want gebed werk in die hospitaal, in die tronk, in die motor, in die nag, in die storm, en selfs wanneer iemand anders te jou oproep, of selfs wanneer niemand anders te jou oproep beantwoord nie. Dit werk altyd. Daar op die plek, wanneer jy jou knie buig en met God wil praat, is daar nooit 'n boodskap wat sê, "Subscriber not available at the moment. Please try again later." Of nommer is nie beskikbaar op hierdie netwerk nie. Want God se lyn is altyd oop. Sy ore luister altyd. Sy hart is altyd beskikbaar. Amen. Miskien voel jy vandag asof jy geen sein het nie. Miskien voel dit asof die hemel stil is en niemand hoor jou nie. Maar hou aan bid. Hou aan roep. Hou aan glo. Want die hemelse netwerk gaan nooit af nie. Die God van die hemel en aarde beloor nooit syn met sy kinders nie. Jeremia 29 vers 13 sê, "Julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart." So vriende, hou aan soek, hou aan roep, hou aan klop. God is nie doof vir jou gebed nie. Die Here sê, "Roep tot my, en ek sal jou antwoord." Gebed is die enigste oproep, wat altyd sal deurgaan. Sonder syn, sonder wifi, sonder moeite. Gebed is ons hemelse telefoon. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê vanmôre dat u nooit buite bereik is nie. Dankie dat ons u enige tyd kan aanroep en weet Here dat u luister. Help ons om nie net na aardse syne te soek nie, maar om ons harte ingestel te hou Here op u stem. En wanneer ons alleen is, moedeloos of verward voel Here, herinner ons dat die lyn tussen ons en u altyd oop is, daardie hemelse telefoon. In Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: You're listening to My Radio.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: give him praise tonight. He's holy. He alone is worthy. Worthy is the Lamb who was slain. We bless you, Lord. We give you glory. We give you honor. And we give you blessing.
1: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Julle het so dag of wat gelede of moontlik selfs vandag die boodskap ontvang wat ek gedoen het oor die wil van God in jou en my lewe, so dat ons meer moet word soos sy seun Jesus, want dit is werklik sy hartsbegeerte vir ons. Maar as ons prakties daarna kyk, wat beteken dit? Hoe doen ek dit? Hoe doen jy dit? En ek het Nele vandag by my, my baie lekkere mevrou by my te het, bietjie saam te gesels. En ek wil vreeslik graag hê dat jy met jou hart deel met ons, Nele. Wat sien jy? Ek sien jy het 'n skrifie daar, so lees vir ons.
3: Ja, dis nogal 'n skrifie wat na in my hart lê, is in Jesaja 58 vanaf vers 7. Is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die daklooses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie, dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. En dis vir so 'n kragtige skrif dat Vader sê wanneer ons dit hierdie goeders doen, sal daar redding vir ons kom, sal daar genade vir ons kom. Sal dit deurbreek soos die dag. Ek het nou een oggend toe ek werk toe ry, toe kom die son net so op. En dit was so 'n absolute ongelooflike mooi oomblik dat ek dit net moes vasvang, maar mens kan nie. En dit is vir my so 'n weerspieëling van Vader se woord dat daai oomblik wat jy sien Vader is besig in my lewe, is so, dis so groot, jy kan dit nie vir iemand beskryf nie, maar dit verg ook van ons kant af iets wat ons moet gee, van ons wat ons moet deel. We need to become more like Jesus.
2: Ek dink ietsie wat ek en jy dikwels hoor, is dat mense kyk na al hierdie goed wat so verkeerd gaan en dan sê hulle, ja, maar waar is die Here? Waar is die Here? En ek dink ons moet besef, die vraag is nie eintlik waar is die Here nie, die vraag is waar is jy?
3: Ja, want hy is in ons, hy tabernakel in ons. En ons is sy hande. Hy het ons die mag gegee om hier te regeer. En ons kan dit net doen as ons weet Jesus is in ons.
2: Ja, as dit help nie dat ons kerm en kla oor mense wat honger ly of oor ongeregtigheid of kyk hoeveel kinders word geaborteer, kyk hoe lyk die plakkerskampe en waar is die Here? Nee, die vraag is werklik waar is jy? Waar is ek? Wat doen ons om enigszins 'n verskil te maak aan die duisternis daar buitekant? En die lig verdryf die duisternis, maar ons het nodig om die lig te wees. Ons moet uitstap daar en ons het nodig om te begin om werklik Jesus uit te leef en te wys wie hy is in ons lewens.
3: Ja, en dan kan ek teruggaan en dan sê, dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat die mense nie meer by jou verdruk word nie.
2: Pragtig, baie baie dankie. Ons gaan hier kom nou nog 'n kort opvolg op hierdie boodskap ook. Ons is nog nie klaar gepraat oor hierdie onderwerp nie.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

0: yes, they will.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Hartlike goeienaand, liewe broer en suster, ek groet jou in Jesus' kostbare naam, hier aan die einde van die week, die begin van die lang naweek, en ek het vandag gesien, die verkeer het baie lekker opgetel tussen die Kaap en Mosselbaai se kant toe, en die weervoorspelling vir die naweek lyk ook nie baie goed hier teen Sondag na Maandag te nie, so julle ouens moet asseblief versigtig wees, as julle dalk op die pad is, vat dit rustig, geniet die naweek, maar moenie dat tyd julle baas wees nie. Nou ja, ek gaan vanavond verder met 2 Timoteus 4 vers 17. Daar staan, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat die prediking deur my volkome vervul kon word, en al die heidene dit sou hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos. Wat 'n pragtige vers. Ons beweeg na die einde toe van hierdie hoofstuk, en Boeta Sissa, ons het gister gepraat, oor Paulus wat gesê het, dat tydens sy eerste verhoor, was hy heeltemal verlaat. Mense, op wie hy waarskynlik gereken het, was nie daar nie. Hy het alleen voor die Romeinse hof gestaan, met die moontlikheid van die dood voor hom. Toch begin hierdie vers, met een van die mooiste woorde in die Bybel, daar die woordjie, maar. Mense het hom verlaat, maar die Here het hom nie verlaat nie. Hier lê 'n waarheid wat elke kind van die Here moet vasgryp. Mense mag jou teleurstel, broer, suster. Vriende mag van jou af wegdraai. Familie mag jou miskien nie verstaan nie. Maar die Here bly getrou. Hy is nie afhanklik van menslike getrouheid om sy beloftes na te kom nie. Paulus sê, maar die Here het my bygestaan. Die Griekse woord dra die gedagte van iemand wat langs jou kom staan om jou te ondersteun. Die Here het nie van 'n afstand af gekyk hoe Paulus deur sy beproewing gaan nie. Hy het self langs hom kom staan. Hoe dikwels ervaar ek en jy dit nie ook nie? Die oomblik wanneer ons besef dat daar is niemand anders wat ons kan help nie, dan ontdek ons dat Christus is genoeg. Sy teenwoordigheid word die werklikste wanneer ons eie krag en ons menslike ondersteuning tekortskiet. Maar Paulus sê verder, hy het my krag gegee. God gee nie altyd 'n onmiddellike uitweg uit die storm nie, maar hy gee die krag dat ek en jy daardeur kan gaan. Ons het gesien Jesaja 40 vers 29 sê, dat hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die Here gee presies, broer, suster, die genade wat nodig is vir elke dag, vir elke uitdaging en elke beproeving. Let ook op waarom God Paulus versterk het, sodat die prediking deur my volkome vervul kon word. God se krag was nie bloot vir Paulus se gemak nie, maar sodat God se doel met sy lewe voltooi kon word. Dit herinner ons daaraan dat God ons versterk sodat ons hom kan dien, dat ons getrou kan bly en dat ons sy naam kan verheerlik, selfs te midde van moeilike omstandighede, soos wat ons dit sien hier by Paulus. Laastens sê Paulus in hierdie vers, ek is uit die bek van die leeu verlos. Dit beteken waarskynlik nie dat al sy probleme verby was nie, want kort daarna sou hy as martelaar sterf, maar God het hom bewaar, totdat sy taak voltooi was. Niemand kon Paulus se lewe neem, voordat die Here besluit het, die tyd het aangebreek nie. So geld dieselfde vir ons vandag, Boeta Sissa. Ons lewens is veilig in God se hand. Solank die Here nog 'n doel met ons hier het, sal sy genade ons dra. En wanneer ons aardse taak voltooi is, neem hy ons veilig huis toe. Miskien voel jy dalk vanaand, ek is alleen. Miskien het iemand jou diep teleurgestel. Onthou dan hierdie kosbare waarheid. Mense kan jou verlaat, maar ons Here Jesus Christus sal jou nooit begewe of verlaat nie. Sy teenwoordigheid is nie afhanklik van jou gevoelens nie, maar van sy belofte. Daarom rus vanaand in die wete dat die Here steeds langs sy kinders staan. Hy gee steeds krag. Hy voltooi steeds sy werk in elkeen se lewe en hy bly steeds getrou. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader, dat U nooit U kinders alleen laat nie. Dis so 'n wonderlike en 'n vredevolle belofte. Dankie dat U langs ons staan wanneer ander ons miskien verlaat. Geef vir ons nuwe krag vir elke uitdaging en help ons Here om getrou te bly aan die roeping wat U vir ons gegee het. Laat ons elke dag leef met die sekerheid dat U teenwoordigheid genoeg is. Ons bid dit in Jesus se lieflike en kosbare naam. Amen. Broer, suster, jy moet nou 'n heerlike en 'n rustige lang naweek hê. Wees veilig. En namens myself en Marinda dan, wens ons julle baie geseënde nagrus. Lang naweek beteken nie dat daar nie môreoggend 'n boodskap sal wees nie. Ons praat weer met mekaar rondom manna vir elke dag, 5:00 môreoggend. Mag die Here jou ryklik seën, lekker slaap en môreoggend gesels ons weer. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

allerlei dag wees. Sal sy oë jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan. Hy sal verstaan.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronier Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronier Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Toe sy disippels om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disippels met eens gerusgestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaarkry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreld se verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

0: GNR. My luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.
1: Coming up next. More great music.

Heer, bind die liefde stijf om my hart. Help my om getrou te wees in alles wat ek doen. Laat my lewe een bewys wees van die goedheid. Skryf die waarheid diep binnen in my, dat ek gans sal vind in die oë en in die oë van mense. Ek kies vandag om liefde te dra.